0: Mungiwala. Hello and welcome. Garoma nga baiga nga jagung. Respect the Banjalang Nation. Aburungi nga ngale nga jagung. The land nga yambugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yambugaya nga banjalaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugurungaya nga jaramba yawa nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bogulbe, good thing.
1: Keep your eyes on the road and your ears on Bay FM 99.9.